0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: En janvier 2025, la Commission européenne a présenté sa boussole pour la compétitivité, un outil stratégique conçu pour orienter son action dans les années à venir dans le domaine. Son ambition, faire de l'Europe le foyer des technologies d'avenir, de produits propres et de services innovants, tout en atteignant la neutralité climatique. Une ambition forte, dans un contexte difficile, car aujourd'hui l'Union européenne accuse un retard sur les autres grandes économies en matière de productivité et de croissance durable.
3: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous vous expliquons le rôle de la boussole pour la compétitivité et ses trois grands axes d'action, l'innovation, la décarbonation et la sécurité.
2: Premier axe, l'innovation. L'Union européenne veut relancer son moteur d'innovation. Mais comment compte-t-elle s'y prendre ? Pour y parvenir, elle mise sur un environnement favorable aux jeunes entreprises et sur la primauté industrielle dans des secteurs stratégiques. L'intelligence artificielle joue un rôle essentiel dans ce projet. La Commission propose, par exemple, la création de gigafabriques d'IA, ou encore une stratégie pour l'application de l'IA, afin d'encourager le développement et l'adoption de l'intelligence artificielle dans des secteurs clés. Elle prévoit également des plans d'action pour les matériaux avancés, les biotechnologies, la robotique ou encore les technologies spatiales. Et pour soutenir les jeunes entreprises et les entreprises en expansion, une nouvelle stratégie européenne spécifique doit voir le jour pour les aider à surmonter les obstacles et à se développer. Enfin, en simplifiant les règles sur le marché unique, La Commission espère faciliter l'activité des entreprises innovantes.
3: Le deuxième axe clé est la décarbonation. Ces dernières années, les entreprises européennes ont été frappées de plein fouet par l'envolée et l'instabilité des prix de l'énergie. La boussole pour la compétitivité veut répondre à ce phénomène, en facilitant l'accès à une énergie propre et abordable. Le pacte pour une industrie propre présenté par la Commission encouragera les technologies vertes et de nouveaux modèles économiques circulaires. Objectif : faire de l'Union européenne un lieu attractif pour les entreprises et les usines. Le plan d'action pour une énergie abordable, une composante du pacte pour une industrie propre, contribuera à faire baisser les coûts de l'énergie. Des plans ciblés sont également prévus pour soutenir les secteurs les plus énergivores, comme la sidérurgie, la métallurgie ou encore la chimie.
2: Le troisième axe est la sécurité. L'Union doit diversifier ses sources et réduire ses dépendances, notamment dans le domaine des matières premières critiques ou des technologies stratégiques comme les semi-conducteurs. Pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement de l'Union, la boussole pour la compétitivité propose de nouer davantage de partenariats internationaux et de favoriser les achats groupés au niveau de l'Union. De plus, la réforme des règles relatives aux marchés publics permettra d'intégrer une préférence européenne lors de la passation des marchés publics pour les secteurs et technologies critiques.
3: Pour renforcer la compétitivité dans tous les secteurs, 5 catalyseurs horizontaux viennent compléter ces 3 axes. Le premier catalyseur est la simplification. C'est la base même de la méthode adoptée par cette boussole. Objectif : réduire la charge réglementaire et administrative et ainsi faciliter l'activité des entreprises. Le deuxième vise à parachever le marché unique pour le rendre pleinement fonctionnel en faisant disparaître les obstacles intra-Union européenne et en prévenant la création de nouveaux obstacles. Le troisième catalyseur consiste à créer une union de l'épargne et des investissements pour financer les priorités de l'Union européenne, notamment en matière de recherche et de défense. Le quatrième catalyseur vise à garantir l'équité sociale en mettant en place une union des compétences. Celle-ci permettrait de remédier aux déficits de compétences et aux pénuries de main-d'œuvre, ainsi que de garantir l'adéquation entre les compétences et les exigences du marché du travail. Dans ce contexte, la formation et la reconversion professionnelle sont essentielles pour accompagner les transitions professionnelles. Et enfin, le cinquième catalyseur est la coordination. Une meilleure coordination des politiques européennes et nationales est cruciale pour atteindre les objectifs communs.
2: Le 29 janvier 2025, lors de la conférence de presse organisée pour présenter cette nouvelle boussole, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré «
3: Je tiens à être très clair. À présent, nous avons un plan, nous avons une feuille de route et nous avons la volonté politique. Ce qui compte désormais, c'est la vitesse et l'unité. La vitesse parce que le monde ne nous attend pas et il est donc grand temps pour nous d'accélérer. Et l'unité pour concrétiser cette volonté politique. »
2: Quelques jours plus tard, les députés ont débattu de la boussole avec les représentants de la Commission et du Conseil. Le ministre polonais des Affaires européennes, Adam Szłapka, a déclaré à cette occasion devant le Parlement.
3: Le moment est venu d'agir avec détermination, main dans la main, pour restaurer la compétitivité de l'Union européenne face aux défis mondiaux. L'an dernier, avec la déclaration de Budapest, nos dirigeants ont défini la voie à suivre pour stimuler la compétitivité de l'Union européenne et ont désigné 12 moteurs de compétitivité que nous sommes heureux de voir désormais repris dans la boussole. Le Conseil accueille donc favorablement cette initiative et les différentes propositions de la Commission qui répondent aux attentes des États membres.
2: En résumé, la boussole pour la compétitivité, c'est un plan ambitieux pour stimuler la compétitivité de l'Europe et assurer une prospérité durable. En misant sur l'innovation, la décarbonation et la sécurité, l'Union européenne veut s'imposer comme un acteur de premier plan dans les technologies futures et parvenir à la neutralité climatique. Les propositions législatives à venir seront cruciales pour transformer cette vision en réalité.
3: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Un consorțiu grec, german și britanic a câștigat premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism, ediția 2023. Investigația lor a analizat în detaliu împrejurările în care a avut loc naufragiul vasului de pescuit Adriana, survenit la 14 iunie 2023 în largul insulei Pilos, în sud-vestul Greciei. Peste 600 de migranți aflați la bord, care plecaseră din Libia cu câteva zile înainte, și-au pierdut viața în naufragiu.
5: Liberté d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertà d'espression.
8: Libertà d'espressione.
9: Di la verità anche se la tua voce trema.
10: Daphne Caruana Galizia.
4: Articolul câștigător se intitulează Sub ochii neatenți ai camerelor de supraveghere dezactivate de autorități. Cum să mori înnecat în străfundurile Mediteranei? Investigația a fost realizată de organizația de jurnaliști greci Solomon în colaborare cu ONG-ul German Forensis, cu televiziunea publică germană ARD și cu cotidianul britanic The Guardian. Aceștia au dezvăluit cum cel mai tragic naufragiu în care au pierit migranți în ultimii ani a fost o consecință a acțiunilor pazei de coastă elene. Ei au scos la iveală și inconsecvențe în relatările oficiale ale autorităților din Grecia. Jurnaliștii au strâns mărturii de la peste 20 de supraviețuitori, au consultat documente judiciare și au vorbit cu surse din rândul pazei de coastă. Au descoperit astfel că mai multe oportunități de salvare au fost ratate, iar ofertele de ajutor au fost ignorate. Mai mult, declarațiile martorilor arată că încercările pazei de coastă elene de a remorca vasul au dus în cele din urmă la scufundarea lui. Paza de coastă elenă a negat că ar fi încercat vreo remorcare. ONG-ul Forensis a reconstituit evenimentele din acea noapte de tristă amintire cu ajutorul unui model 3D interactiv al vasului, precum și utilizând date din jurnalul de bord și declarația capitanului de pe nava pazei de coastă. Ei au folosit și informații despre trasele de zbor, date privind traficul pe mare, imagini din satelit și înregistrări video făcute de navele de transport care se aflau în zonă, dar și alte surse. Iată ce a declarat Iliana Papangeli de la organizația Solomon când a acceptat premiul în numele consorțiului câștigător. Sperăm că acest premiu va contribui la recunoașterea suferinței supraviețuitorilor și a celor care și-au pierdut rude și persoane dragi în naufragiu. Sperăm de asemenea că aceste morți nu au trecut neobservate și că cei responsabili vor plăti pentru ele. La ceremonia de premiere, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat: Parlamentul European va continua să stea alături de familia Daphnei, de partea celor care caută adevărul, de partea dreptății și a jurnalismului independent. Am cerut răspunsuri, am cercetat și am legiferat și vom continua să legiferăm pentru a asigura că Europa noastră este un spațiu unde jurnaliștii își pot face meseria fără teamă și fără să fie victime ale hărțuirii, violențelor, crimelor. Ajuns la a treia ediție, premiul își propune să recompenseze jurnalismul aprofundat și de o calitate excepțională, care promovează principiile și valorile Uniunii Europene. Premiul a fost înființat în onoarea Daphne Caruana Galizia, jurnalistă, blogeriță și activistă anticorupție din Malta, care a fost asasinată în 2017. Ea investiga acte de corupție, spălare de bani, legăturile dintre industria de pariuri online și crima organizată și sistemul de acordare a cetățenilor în schimbul investițiilor. La mijlocul lunii octombrie 2017, jurnalista a fost ucisă în apropierea casei sale prin explozia unei bombe plasate sub mașina pe care o conducea. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
11: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
13: Sono le 2
14: e qualche minuto.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Lena Lubin.
1: Alcide De Gasperi era un vizionar.
2: Alcide De Gasperi a fost un vizionar, însă viziunea lui nu s-a bazat pe idealuri abstracte, ci a fost modelată de o viață trăită la confluența marilor imperii.
1: Difalia del imperii.
3: Aceste cuvinte, rostite de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, ne oferă o perspectivă asupra lui Alcide De Gasperi, un om politic care a visat la unificarea pașnică a diverselor identități europene. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă relatăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori.

0: motiv pentru unitatea europeană. Printre numeroasele idei pe care le-a lăsat posterității, se numără și aceea că națiunile și oamenii deopotrivă au mai mult de câștigat atunci când cooperează.
1: Nato în Trentino.
2: S-a născut în Trentino, un spațiu al trecerii, mărginit de frontiere, și a trăit tranziția de la o epocă la alta. A reușit să privească dincolo de frontiere, dincolo de orizontul istoric și să-și închipui astfel o Europa unită, o lume în care diversitatea ar putea reprezenta punctul forte al unui măreț proiect comun.
1: De un grande progetto comune.
0: Alcide de Gasperi s-a născut pe 3 aprilie 1881 în munții din regiunea Trentino, Alto Adige, cunoscută și sub numele de Tirolul de Sud, care la vremea aceea făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Provenea dintr-o familie foarte săracă de catolici devotați. În 1900 s-a mutat la Viena pentru a studia filologia. Acolo a început să se implice activ în mișcarea catolică a studenților. După ce a absolvit facultatea, Alcide de Gasperi s-a întors la Trentino și a lucrat ca jurnalist pentru un ziar catolic. A participat și la campanii menite să îmbunătățească drepturile minorității italiene din regiune. Odată cu prăbușirea Imperiului Austro-Ungar în 1918, regiunea Trentino a devenit teritoriu italian. Un an mai târziu, Alcide de Gasperi a cofondat Partidul Popular Italian. A fost ales ca deputat în Parlamentul Italian în 1921. În anii 1920, Mussolini și-a consolidat treptat poziția autoritară în Italia. Fasciștii au interzis toate celelalte partide politice în 1926, inclusiv Partidul Popular Italian. Liderii partidului au fost fie eliminați de pe scena politică, fie trimiși în exil. Alcide de Gasperi a fost arestat în 1927 și condamnat la 4 ani de închisoare, însă a fost eliberat cu ajutorul papei Pius al XI-lea. A lucrat apoi ca bibliotecar la Vatican timp de 14 ani și a dedicat acest timp elaborării unui plan de acțiuni politice care să fie în concordanță cu valorile sale religioase. În cele din urmă a scris lucrarea Idee Reconstructive, Idei de Reconstrucție, piatra de temelie a Partidului Creștin-Democrat, întemeiat în secret în 1943. După prăbușirea regimului fascist, Alcide de Gasperi a condus partidul nou înființat și a ocupat funcția de prim-ministru până în 1953. Sub conducerea lui Alcide de Gasperi, Italia a fost reconstruită pe un nou fundament. O nouă Constituție Republicană, instituții democratice mai solide și o redresare economică timpurie. Reformele au vizat, printre altele, dreptul femeilor de a vota, reorganizarea sectorului funciar și locativ, dezvoltarea regiunii sudice a Italiei și investițiile în domeniul energiei. Alcide de Gasperi a pledat ferm pentru cooperarea internațională. El considera că este esențial ca poziția Italiei pe scena globală să fie restabilită. A reprezentat Italia la Conferința de Pace de la Paris din 10 august 1946, marcând astfel reîntoarcerea țării în comunitatea internațională.
3: Prendendo la parola in questo consesso mondiale,
0: luând cuvântul la acest forum mondial, simt că totul, afară de curtoazia dumneavoastră personală, îmi stă împotrivă. Mai presus de toate, statutul meu de fost inamic mă face să mă simt ca un inculpat, apoi faptul că am fost chemat aici după ce, în urma unor dezbateri îndelungate și istovitoare, cei mai influenți dintre dumneavoastră v-ați tras deja concluziile.
3: Elaborațion.
0: S-a străduit să convingă Italia să ia parte la planul Marshall al Statelor Unite și să adere la NATO, în vreme ce în Italia încă activa unul dintre cele mai mari partide comuniste din Europa de Vest.
1: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro...
2: Alcide De Gasperi a înțeles că pentru a-i asigura un viitor Italiei era indispensabil să-i croiască un viitor Europei, un viitor care să difere de trecut. Și a reușit, fiindcă a înțeles nevoia de a negocia concesii, menținându-și totodată hotărârea fermă de a nu face compromisuri în detrimentul valorilor în care credea și în care continuăm să credem cu toții astăzi.
1: În cui oggi noi tutti crediamo.
0: Printre cele mai semnificative contribuții pe care le-a adus, s-a numărat faptul că a militat pentru reintegrarea Germaniei în comunitatea internațională. Alături de cancelarul Germaniei de Vest, Konrad Adenauer, și de ministrul afacerilor externe al Franței, Robert Schuman, a susținut activ unitatea europeană. Toți trei proveneau din regiuni frontaliere, toți trei fuseseră persecutați de regimul fascist și pricepuseră că frontierele trebuiau depășite pentru a putea pune capăt lungilor ani de război. Alcide de Gasperi a sprijinit declarația Schuman, care a condus la întemeierea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și a promovat ideea unei politici europene comune în domeniul apărării. În 1951 a luat cuvântul în fața adunării Consiliului Europei de la Strasburg și a subliniat, în limba franceză, importanța unei comunități europene de apărare.
4: Si nu ne batirăm că des administrațiuni comune.
0: Dacă nu facem decât să construim administrații comune, fără a avea voința politică superioară de a crea o autoritate centrală în care să se regăsească, să se cristalizeze și să se alimenteze voințele naționale, riscăm ca acest proiect european, comparat cu vitalitatea statelor naționale, să pară lipsit de căldură și de viață.
4: Pares sans chaleur, sans vie ideal.
0: Alcide de Gasperi credea cu tărie că mișcarea pro-europeană avea să contribuie la instaurarea păcii și democrației pe continent. Își imagina o Europa unită, nu ca ceva ce ar înlocui națiunile individuale, ci ca un parteneriat în care statele să-și acorde sprijin și să se consolideze reciproc. Experiențele avute, faptul că a crescut într-o regiune frontalieră, că a trăit în timpul fascismului și că a făcut parte dintr-o minoritate, l-au făcut să conștientizeze pe deplin nevoia de a avea o Europa unită, care să vindece rănile provocate de război și să prevină producerea altor atrocități. Viziunea sa era în strânsă concordanță cu cea a lui Schuman și a lui Adenauer, împreună cu care a construit Uniunea Europeană. Deși s-a stins din viață în 1954 și nu a mai apucat să-și vadă visul devenit realitate, Alcide de Gasperi este în continuare considerat o personalitate centrală în istoria integrării europene. Moștenirea lui încă dăinuie în valorile și instituțiile Uniunii Europene din ziua de azi.
2: Aceasta este Europa pe care și-o imagina Alcide de Gasperi. O Europă în care frontierele nu stau în calea ambiției, în care cooperarea conduce la prosperitate comună. O Europă pe care va trebui să o construim pentru următoarele generații. O Europă bazată pe valori care oferă soluții. Astăzi și în fiecare zi să ne amintim, să-i onorăm memoria și să-i transformăm viziunea în realitate.
1: Realizeremo la sua viziune.
0: Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
8: Il Bio Testamento. Ma perché lo fai?
9: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
10: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
9: Il Bio Testamento è questo.
12: Scusi, per il Bio Testamento?
13: Vuole fare il Bio Testamento anche lei.
9: Ma perché?
12: Perché posso.
11: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

Pentru a înțelege tratatul de la Maastricht, trebuie mai întâi să pregătim terenul și să vorbim puțin despre contextul istoric. Proiectul european a luat naștere din ruinele rămase după încheierea celui de-al doilea război mondial. Guvernele europene erau hotărâte să împiedice izbucnirea unui nou conflict. În opinia lor, cooperarea economică avea să ducă la o pace durabilă. Din această hotărâre a luat naștere în 1951 Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, urmată de Comunitatea Economică Europeană și de Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, create în 1957 prin Tratatul de la Roma. Următorul pas major a fost Actul Unic European din 1986, care viza să creeze până în 1992 o piață unică în interiorul Comunității Economice Europene. Piața unică urma să permită libera circulație a bunurilor, serviciilor, persoanelor și capitalului. La sfârșitul anilor 80, însă, țările membre ale Comunității Economice Europene simțeau deja nevoia unei integrări mai strânse, nu doar pe plan economic, ci și politic.

Tratatul de la Maastricht, cunoscut oficial ca Tratatul privind Uniunea Europeană, a fost semnat pe 7 februarie 1992 la Maastricht, un oraș din sud-estul Olandei, de cele 12 țări care alcătuiau pe vremea aceea Comunitatea Europeană. El a intrat în vigoare pe 1 noiembrie 1993, după ce a fost ratificat de toate țările membre. Tratatul de la Maastricht a fost deschizător de drumuri în mai multe privințe. În primul rând, a instituit oficial Uniunea Europeană, transformând Comunitatea Economică Europeană într-o uniune mai coezivă și mai cuprinzătoare. O altă inovație semnificativă introdusă prin Tratatul de la Maastricht este cetățenia Uniunii Europene. Acest concept le permite cetățenilor europeni să se deplaseze și să se stabilească oriunde doresc în Uniunea Europeană. El le dă și dreptul de a vota și de a fi aleși în Parlamentul European din orice țară a Uniunii, întărind astfel sentimentul de identitate și de unitate europeană. Unul dintre aspectele cele mai importante legate de Tratatul de la Maastricht este modelul pe care l-a creat pentru Uniunea Economică și Monetară. Acest lucru a dus în cele din urmă la introducerea monedei euro ca monedă comună pentru a întări stabilitatea financiară și a facilita schimburile comerciale și călătoriile între țările Uniunii. Tratatul de la Maastricht a creat o Uniune Europeană bazată pe trei piloni. Primul pilon vizează comunitățile europene și include politici economice, sociale și de mediu. Al doilea pilon privește politica externă și de securitate comună, cu scopul de a asigura o prezență unitară pe plan extern și o strategie de securitate comună. Al treilea pilon este cel al justiției și afacerilor interne și se axează pe cooperarea în domeniul aplicării legii, chestiunilor judiciare și politicilor privind migrația. Tratatul a întărit considerabil rolul Parlamentului European prin introducerea procedurii de codecizie, care i-a sporit puterile legislative. Parlamentul a devenit astfel colegiuitor alături de Consiliul Uniunii Europene în numeroase domenii de politică. Documentul a extins și influența Parlamentului asupra Comisiei Europene, conferindu-i autoritatea să aprobe sau să respingă candidatul propus pentru postul de președinte al Comisiei, precum și întreaga componență a Comisiei. În plus, tratatul a consolidat rolul Parlamentului în chestiunile bugetare, printr-un control crescut asupra bugetului Uniunii. Aceste evoluții ale rolului Parlamentului au făcut procesul decizional la nivelul Uniunii mai transparent și mai reprezentativ pentru voința cetățenilor.

Tratatul de la Maastricht a fost actualizat prin adoptarea tratatelor de la Amsterdam și de la Nisa. Tratatul de la Amsterdam a fost semnat pe 2 octombrie 1997 și a intrat în vigoare pe 1 mai 1999. Scopul lui era să simplifice funcționarea instituțiilor Uniunii în vederea extinderilor viitoare. El a introdus și conceptul de cooperare consolidată, care permite unui grup de țări ale Uniunii să se angajeze în proiecte în care restul țărilor nu doresc să se alăture imediat. Flexibilitatea a fost esențială pentru a răspunde nevoilor și intereselor diverse ale unei uniuni în curs de extindere. Incluzând capitolul social în legislația Uniunii, tratatul de la Amsterdam a subliniat importanța drepturilor sociale, a ocupării forței de muncă și a nediscriminării. El a vizat și crearea unui spațiu al libertății, securității și justiției, ducând la o cooperare mai strânsă între țările Uniunii în domenii ca politica de azil, imigrația și chestiunile judiciare. Tratatul a consolidat și politica externă și de securitate comună prin crearea rolului de diplomat șef al Uniunii. Această poziție este cunoscută sub denumirea de înalt reprezentant pentru politica externă, iar introducerea ei a crescut capacitatea Uniunii de a acționa unitar pe scena internațională. Nu în ultimul rând, tratatul de la Amsterdam a reformat instituțiile pentru a le crește eficacitatea, a extins procedura de codecizie și a sporit puterile Parlamentului European. Tratatul de la Nisa a fost semnat pe 26 februarie 2001 și a intrat în vigoare 2 ani mai târziu. Scopul său principal a fost să pregătească Uniunea pentru cea mai mare extindere de până atunci, prin aderarea a 10 noi țări în 2004. Tratatul a ajustat ponderea voturilor în Consiliu, a modificat componența Comisiei Europene și a extins utilizarea votului cu majoritate calificată. Aceste modificări au fost esențiale pentru a asigura că procesele decizionale ale Uniunii rămân eficiente și își păstrează impactul scontat și după creșterea importantă a numărului de țări membre.